0: Здрасте.
1: Много е ли на Нечаева?
2: Aga maa teen selle laulu ajal süümetega nipsekaasa.